0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

შენი რადიო. ავტორადიო.

0: თბილისი FM 95.1 გორი 101.1 ქუთაისი 103.3 ბათუმი 105.7 ახალციხე 105.9 ზუგდიდი 107.7 ყვარელი 107.3 დმანისი FM 102
1: ყველგან სადაც საქართველოა
0: არის ისტორია

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. ბერლინგერ ჰაუსის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ, შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
7: იამზე, ხო გოგო, წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
8: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
9: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
12: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
13: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტია.

0: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: Pulse ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ფასდაკლება Carrefour-ში. სოსისი ივერია 15 ლარი და 50 თეთრი. караქი 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვი საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
0: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული

ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისიამოვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია. 2

0: 하실 수 있는데 작가님과 다이완 작가님의 다이완 작가님의
1: реклама холод 3.0 ჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбеკი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება 3.0 ჯიზთან ერთად
2: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს წებოცემენტები ფუგები ჰიდროიზოლაციის მასალები თვითსწორებადი იატაკი და სხვა ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში რენოვე ტელეფონი 500-0585-99
3: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ყავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.gr და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-454-600. მოგო, გაიუმჯობეს ეს ცხოვრება.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99. ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumis.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
6: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ресурс стандартс ევროსტილი ნდობა რომელსაც ვამართლებთ მისამართი სტანისლავსკის 2 გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია ტელეფონი 591-32-53-53
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ როცა დაგჭირდება
6: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: არის დილა.
1: ხალისიანი დილა.
0: არის განწყობა.
1: არომატული განწყობა.
0: იმიტომ რომ არის რადიო.
1: ავტორადიო.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-2599. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
4: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-მდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
5: ტეტესეპტ.
1: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი მონტე-კარლოდან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511000. CPT Certilogy.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: რესტორანში კლიენტი მიმტანს ეჩხუბება. ეს მწყერი კარგად არ არის შემცვარი. ალბათ ცოტათი უმია ბატონო. ცოტათი კი არა, ნახევარი სალათი შემიჭამა უკვე.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: მაშასა მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და მშვიდობიან დილას გისურვებ. დაგხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინდზე დღევანდელი დღისთვის, რომელიც გახლავთ შაბათის უქმე. თარიღდება 23 მაისით და უნალეკო ჩაივლის დასავლეთ საქართველოში. მესტიაში ჰაერი 13 გრადუსამდე გათბება, 20 გრადუსი სითბოელოდება, ბათუმს 22 ფოცი, ისევე როგორც ოზურგეთსა და სოხუმს 25 გრადუსია. მოსალოდნელი ზუგდიდში 27 კი ქუთაისში. დღე ხანმოკლე წვიმის თანხლები ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოს ძირითად ნაწილში, ცხინვალში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ახალციხესა და ბორჯომს ელოდება 21, გორსა და თელავს 23, ხოლო რუსთავს 26 გრადუსი სითბო. და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, უნალეკო ამინდი ვერა, თუმცა ხანმოკლე წვიმა გველოდება დღის განმავლობაში, ჯერჯერობით ნამდვილად არა, უფრო დღის მეორე ნახევარში, საღამოს საათებში. ტემპერატურა დღეს თბილისში აიწევს 24 გრადუსამდე, დიახ, ასეთია ვარაუდი დღევანდელი დღისთვის. მე ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერ ამინში ბედნიერი და სასიამოვნო დასვენების დღე უნდა გისურვოთ. ცხადია, ვისთვისაც დასვენების არის, ვინც ჩემსავით უკვე ჩაებით სამუშაო პროცესში, წარმატებები ულევად. რაც შეეხება ჩვენს გეგმებს, მუსიკალურ პაუზასთან ერთად მოისმენთ გადაცემას Beauty Line, ყოველას ვისაც გიყვართ საკუთარ გარეგნობაზე ზრუნვა, თავის მოვლა და განებივრება, ასევე გადაცემას ავტოსტორი, ჩვენ კი საათის განმავლობაში შევხვდებით საჭირო ცნობებით, როგორიცაა საწვავის ფასები და ვალუტის კურსი.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
2: საქართველოში 9 საათი და 20 წუთია.
3: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაიტზე technoshop.gr.
2: ფასდაკლება კარფურში. სოსისი ივერია 15 ლარი და 50 თეთრი. караკი 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტების ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: დიდი ხანია ის დრო წარსულს ჩაბარდა, როდესაც სახის მოვლისთვის მისი დაბანა და მკვებავი საცხი დატენიანება იყო საკმარისი. თუ სახის კანზე ზრუნვა თქვენთვის პრიორიტეტია, მაშინ აუცილებლად გეცოდინებათ შრატების, იგივე სერუმების შესახებ. და მაინც რა არის სახის შრატი და რამდენად აუცილებელია მისი ჩართვა სახის მოვლის რუტინაში. ზოგიერთის აზრით, ეს უკანასკნელი კოსმეტიკური ინდუსტრიის მორიგი მარკეტინგული ხრიკია და მის საქმეს ჩვენს მოთხოვნებზე მორგებული საცხების შესანიშნავად ითავსებენ. პირველ რიგში სწორედ ამ თეორიის კონტრარგუმენტზე გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას. შრატში მოლეკულები უფრო მცირე ზომისაა ვიდრე საცხში. ეს იმას ნიშნავს, რომ მასში ბიოელემენტებისა და აქტიური ნივთიერებების უფრო მაღალი კონცენტრაცია, რომლებიც კანის ღრმა ფენაში, დერმაში აღწევს. კრემი კი კანის ზედაპირზე ეპიდერმისზე რჩება, რადგან ის უფრო კონცენტრირებული ემულსიისგან შედგება. კრემებს უმთავრესად დამატენიანებელი ფუნქცია აქვს და მათში უფრო მაღალია ცხიმიანი, ნაკლებ წყლიანი კომპონენტების წილი, რომელთა ასათვისებლად მეტი დროა საჭირო. ამიტომ კრემი უფრო მკვრივია, შრატი კი თხევადი და მსუბუქი.

იდეალური ეფექტი შრატისა და საცხის კომბინირებული გამოყენებით მიიღწევა. საცხის ემულსიები, ასე ვთქვათ, იქმნება ჩვენი უფრო კონკრეტული მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად და ემსახურება უფრო ხშირად ერთი პრობლემის აღმოფხვრას. შრატი აქტიური ნივთიერებების მაღალ კონცენტრირებული კოქტეილია. იმის მიხედვით, რომელ ნივთიერებას შეიცავს, ჰიალურონის მჟავას, რეტინოლს, ამინომჟავებს თუ ვიტამინებს, ის მიზანმიმართულად აგვარებს კანის ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა პიგმენტური ლაქები, აკნე, ნაოჭები და უზრუნველყოფს მის სუფთა თანაბარ ელფერს. კვლევების თანახმად, შრატი საუკეთესო საშუალებაა კანის ნაადრევი დაბერების პრევენციისთვის. კანის მოთხოვნების შესაბამისად, შეგიძლიათ სხვადასხვა შრატის კომბინაცია გამოიყენოთ. თუ აკნე ან აკნესადმი მიდრეკილი კანი გაქვთ, გამოიყენეთ შრატი სალიცილისა და ნიაცინამიდის მჟავას შემცველობით. ანტიასაკობრივი შრატი უნდა შეიცავდეს რეტინოლის მჟავას, პეპტიდებსა და გლიკოლის მჟავას. ისინი ხელს უწყობენ ბუნებრივი ბარიერის აღდგენას და სიმკვრივეს ძენენ კანს. პიგმენტური ლაქების დროს საუკეთესოა C ვიტამინის შემცველი შრატი. ის ათანაბრებს სიგლუვეს მატებს და თავისუფალი რადიკალებისგან იცავს კანს. ამასთან საუკეთესოა პიგმენტური ლაქების პრევენციისთვის, რადგან ხელს უშლის მელანინის ჭარბ სინთეზს. ნაოჭებთან საბრძოლველად საუკეთესოა შრატი C ვიტამინის, რეტინოლის, ალფა და ბეტა ჰიდროქსიმჟავების და ჰიალურონის მჟავას შემცველობით. ფართო ფორებისთვის არჩევანი შეაჩერეთ შრატზე, რომელიც ნიაცინამიდის მჟავას შეიცავს. მოშებულ კანს ძალიან უხდება შრატი C ვიტამინითა და ჰიალურონის მჟავით. მშრალი კანისთვის იდეალურია ჰიალურონის მჟავას და ალოე ვერას შემცველი შრატი. აუცილებელია გაითვალისწინოთ, რომ არსებობს მხოლოდ დღის შრატები. ისინი უმთავრესად ანტიოქსიდანტურ ვიტამინებს შეიცავს, მაგალითად C-სა და E-ს, რომლებიც კანს დაბინძურებისა და ულტრაისფერის სხივების უარყოფითი ზემოქმედებისგან იცავს. შრატი, რომლის შემადგენლობაში შედის ანტიასაკობრივი ნივთიერებები, მაგალითად რეტინოლი, AHA და BHA მჟავები, უმჯობესია ძილის წინ დაიტანოთ, რადგან ეს ნივთიერებები ზრდის კანის მგრძნობელობას სინათლის მიმართ. რაც შეეხება

0: დამატენიანებელი საცხის წასვლამდე უნდა ჩასვათ. რადგან შრატი აქტიური ნივთიერებების მაღალკონცენტრირებული კოქტეილია, მაქსიმუმ 3-4 წვეთი სავსებით საკმარისია. კიდევ ერთი რჩევა: საწვეთურ სახეზე ნუ მიიდებთ. ასე შეიძლება შრატში ბაქტერიები გაჩნდეს. გადმოიტანეთ საჭირო რაოდენობა ხელისკულზე და გადაინაწილეთ მთელ სახეზე.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია დღეს ჩემთვის და ჩემი კოლეგებისთვის, ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც ჰქონია ცხოვრების განმავლობაში რადიოსთან შეხება, რადგან ძალიან რთულია, რომ დაჰყო აქ გარკვეული დრო და არ შეგიყვარდეს, ძალიან არ იგრძნო თავი, ძალიან მშვიდად და არ მოგწონდეს ის, რასაც აკეთებ, რასაც ემსახურები საქართველოს რადიოს. დღეს 101 წელი შეუსრულდა. 1925 წლის 23 მაისს საქართველოში პირველი რადიო მაუწყებლობა დაიწყო და ხშირად ვფიქრობ ხოლმე აი ამ მომენტზე, თუ რამხელა ასე ვთქვათ, სიამოვნე

ბა რამხელა წინსვლა და ნახტომი იყო ეს იმ ქართველებისთვის, ვინც ისმენდა რადიოში პირველი წამყვანების ხმებს. 2025 წელს საქართველოს რადიოს 100 წლის იუბილე აღინიშნა და მას არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. მიუხედავად ტექნოლოგიების და ციფრული პლატფორმების განვითარებისა, რადიო დღემდე არ კარგავს თავის მსმენელს, ნიშას და აქტუალობას და ამაში ალბათ დამეთანხმებით. საქართველოს რადიო ერთ-ერთი უძველესი რადიო სადგურია ევროპაში. მისი ოქროს ფონდის ფონდი ქვეყნის ხმოვანი მატიანია, რომელშიც უნიკალური მსოფლიო მნიშვნელობის ჩანაწერები ინახება, მათ შორის ქართველი და უცხოელი მწერლების, საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწეების ხმის ჩანაწერები, რაც კიდევ უფრო ამაღელვებელს ხდის იმ საქმის მსახურებას, რასაც ქვია რადიო მაუწყებლობა. ყველა ჩემს კოლეგას კიდევ ერთხელ ულოცავ რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას სახელს.

0: რეკლამა. გეგმამ გზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-მდე, დოლარში 6.8%-მდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligize ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
4: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-მდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკო

0: კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ინფორმაციით გვხვდებით ვალუტის კურსზე. ამჯერად ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას გადავავლო თვალი, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.67 თეთრი გახლავთ ევრო გაუტოლდა 3.10 თეთრს გერმანკა სტერლინგი 3.59 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრ შეადგენს.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: Sonny, I love you, baby. Sonny, I love you.
1: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
2: რას ნიშნავს დათღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დათღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთ სივრცეში დააგემოვნო არა უბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდათ და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რა უნდოდა, რადა სწრაფი უნივერსალი. უბრალოდ ძლიერი არა, ისეთი მანქანა უნდოდა, რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეერცხვენდა, მაგრამ გარედან ისევ ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avanti. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო, მანქანა ფაქტობრივად ააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგად დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგანაა გადმოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩვეულებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5 ცილინდრიანი ტურბო ძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი, თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ი საჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს, იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერც უახლოვდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კილომეტრამდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარძელზე ბავშვის კამის ჩადგმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სწრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორკარს და კომპრომისს ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M-Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ჩვენის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისი საოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური, ზედმეტი ელექტროლიტ ალღების აღმოჩენა.

0: ცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღყვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერ იდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს, არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
1: Detergia adrenalini.
2: Come on, let's just get the tone. Get the tone.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr. იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.

0: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტი საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocro სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორადიო მოგწონს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: 10 საათი 21 წუთია საქართველოში ჩვენ ერთმანეთს ინფორმაციით ხვდებით მოსალოდნელ ლამინძე დღევანდელი დღისთვის დღეს 23 მაისს დასავლეთ საქართველოში დღეუნალეკო ჩაივლის ტემპერატურა მესტიაში +13 ბათუმში 20 სოხუმში ისევე როგორც ოზურგეთსა და ფოთში 22 ზუგდიდში 25 ქუთაისში კი 27 გრადუსი იქნება ხანმოკლე წვიმა ელოდება აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილს ცხინვალში +20 ახალციხესა და ბორჯომში 21 გორსა და თელავში 23 ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი ანა ვარაუდები ბოლოს კი თბილისი ვარაუდი მოვისმინოთ დედაქალაქისთვის სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა 20 გრადუსს უტოლდება თბილის დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმის ეპიზოდები ელოდება ტემპერატურა კი დღის განმავლობაში 24 გრადუსამდე აიწევს ამ მომენტში 20 გრადუსია თბილისში
1: დაიმუხტე დილიდან დადებითი არომატული განსაკუთრებული ხანისით თუ ენერგიით
2: და დაადეკი გზას სიამოვნებით გასაულებს შენი რადიო

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე. დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების ვადა სიწიფლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: ყელი მტკივა, მახვილებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: იამზე, ხო გოგო, წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში ავღნიშნოთ.
9: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შეამბრომ კაში ვეღარ ვეტები.
4: გერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
1: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60 მეტი მეღვინეობის

ია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია. 2

თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდა და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რა უნდა და რადას სწრაფი უნივერსალი. უბრალოდ ძლიერი არა. ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეერცხვენდა, მაგრამ გარედან ისევ ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avante. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო. მანქანა ფაქტობრივად დააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგად დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგანაა გადმოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩვეულებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5 ცილინდრიანი ტურბოძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ის აჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს, იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერც უახლოვდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კილომეტრამდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარ ძილზე ბავშვის კამის ჩადგმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სტრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორკარს და კომპრომისს ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
3: საქართველოში 10 საათი და 40 წუთი შესრულდა.
2: Metropoli. სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: Mostly, alright. When it's burning low, only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Alright. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the roads when you're missing home. Only know you love her when you let her go. You set up, man, so why'd you let it go? It's such a...
1: Reklama.
2: Terralizingში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23-555-55. Averse-ში Outlet აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
2: Averse-ი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.

0: ბულგარიაში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: მხოლოდ მაისში ბიზნეს ესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე. ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინან დაგვიკავშირდი 032-290-4000.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSB-ში.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ უკუსლის სიჩქარეში ჩაგდებისას ავტომობილი ყოველთვის ჩხაკულის ხმას გამოსცემს? ამის მიზეზია ის, რომ მექანიკური კოლოფის უკუსლის სიჩქარის კბილანას წინსვლის კბილანებისაგან განსხვავებით არ უმონტაჟებენ ეგრეთ წოდებულ სინქრონიზატორს, რადგან უკუს სიჩქარე იმდენად იშვიათად გამოიყენება, თითქმის გამორიცხულია მისი დაზიანება. ასევე თუ წინსვლით მოძრაობთ და შემთხვევით ბერკეტი უკუსლის სიჩქარისკენ წაიღეთ, ის იოლად არ უნდა ჩავარდეს უკუსლაში. ამან შესაძლოა ავტოსაგზაო შემთხვევა გამოიწვიოს და იმავდროულად უნდა მიგანიშნოთ კიდეც, რომ არასწორად ცდილობთ სიჩქარის შეცვლას. როდესაც ავტომობილი ოდნავ მაინც მიგვრავს წინ, უკუსლაში არ ვარდება და თან ხმაურს იწყებს, სწორედ იმიტომ, რომ სინქრონიზატორი არ აქვს და ამით აგვარიდებს ავტოსაგზაო შემთხვევას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: დილამ შვიდობის კიდევ ერთხელ ამჯერად ინფორმაციით გხვდებით საწვავის ფასებზე. თვალს გადავავლებ ტარიფებს ლუკოილში, გალფში, რომპეტროლსა და ვისოლში. დავიწყოთ ლუკოილით, სადაც ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 13 თეთრი ღირს, პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 68 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 და 53, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. გალფში ჩაასხამთ სუპერს 4 ლარად და 19 თეთრად, პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 79 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 და 63, ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. რომპეტროლში შეიძლება სუპერს 4 ლარად და 22 თეთრად, პრემიუმი 3 და 78, ევრო რეგულარი 3 და 59, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს. და ბოლოს ვისოლის ტარიფებს გაგაცნობთ. სუპერის ფასი 4 ლარი და 18 თეთრია, პრემიუმი 3 და 78, ევრო რეგულარი 3 და 63, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 34 თეთრი ღირს.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის

0: ყოველთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლიტ ალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციების შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღყვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერ იდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: Detersia, adrenalina.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაიტზე technoshop.gg.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჭზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
9: MBC ბანკ წერტილი G.
10: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში.

0: 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
1: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცნობით მოსალოდნელ ამინძე, დღევანდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ ხვდებით ავტორადიოს ეთერში. უნალეკო დღეა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოს ტემპერატურა მესტიაში 13 გრადუსს გაუტოლდება, 20 გრადუსი სიტყველოდება ბათუმს 22, ფოთს, ოზურგეთსა და სოხუმს 25, ზუგდიდს 27 კი ქუთაისს. ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოში დღეს ტემპერატურა ცხინვალში 20 გრადუსს გაუტოლდება, ახალციხეში ისევე როგორც ბორჯომში მოსალოდნელია 21, გორში, ასევე თელავში 23, ხოლო რუსთავში 26 გრადუსი. და ბოლოს ვარაუდი თბილისისთვის მინდა წარმოგიდგინოთ, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურის ნიშნული 21 გრადუსს უტოლდება თბილისში დღის მეორე ნახევარში წვიმა მოსალოდნელი. დღის პირველ ნახევარში კი თავადაც ხედავთ, რომ

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისით 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
2: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: იამზე,
4: ხო გოგო,
3: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
4: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
5: გერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Hello beautiful. You must be Harvey Squeeze.
2: And you are beautiful.
1: Well, you look nervous. Is it the scars?
2: You want to know how I got them?

სუპერგმირული ფილმების გაგონებაზე ალბათ პირველი ჰიტ ლეჯერი და შესაბამისად ჯოკერი გვახსენდება. ფილმის სახელწოდებით The Dark Knight არის 2008 წლის ნამუშევარი, რომლის რეჟისორია კრისტოფერ ნოლანი. სცენარი რეჟისორმა თავის ძმასთან, ჯონათან ნოლანთან ერთად დაწერა. ფილმი დაფუძნებულია DC კომიქსის პერსონაჟ ბეტმენზე და წარმოადგენს ბეტმენ ბიგინის გაგრძელებას, ასევე ბნელი რაინდის ტრილოგიის მეორე ნაწილს. Warner Brothers Pictures-მა Batman Begins დიდი წარმატების შემდეგ ბეტმენის ახალი ფილმების სერიის გაგრძელებას უმაღლესი პრიორიტეტი მიანიჭა. რეჟისორმა კრისტოფერ ნოლანმა და Batman Begins თანასცენარისტმა დეივ გოიერმა სიუჟეტის ძირითადი იდეები შეიმუშავეს და ჰარვი დენტი ცენტრალურ პერსონაჟად აქციეს, რომელიც ბეტმენსა და ჯოკერს შორის დაპირისპირების შუაგულში აღმოჩნდება.

სცენარის დაწერისას კრისტოფერ და ჯონათან ნოლანები შთაგონებულები იყვნენ 1980-იანი წლების DC კომიქსის ბეტმენის კომიქსებითა და კლასიკური კრიმინალური დრამებით. მათი მიზანი იყო ბეტმენ ბიგინსში შექმნილი რეალისტური და უფრო მიწიერი ატმოსფეროს გაგრძელება. ფილმის გადაღებები 2007 წლის აპრილიდან ნოემბრამდე მიმდინარეობდა. $185 მილიონის ბიუჯეტით პროექტი გადაიღეს ჩიკაგოსა და ჰონგ-კონგში, აშენებულ სპეციალურ დეკორაციებზე. The Dark Knight გახდა პირველი მსხვილ ბიუჯეტიანი მხატვრული ფილმი, რომლის მნიშვნელოვანი სცენები მაღალი გარჩევადობის IMAX კამერებით გადაიღეს. კრისტოფერ ნოლანი მაქსიმალურად ერიდებოდა კომპიუტერული გრაფიკის გამოყენებას და უპირატესობას რეალურ ტრიუკებს ანიჭებდა. სწორედ ამიტომ ფილმში ნამდვილი 18 ბორბლიანი სატვირთო გადაატრიალეს და მთელი ქარხნის აფეთქების სცენა პრაქტიკული ეფექტებით გადაიღეს.

0: ფილმის მარკეტინგი გამოირჩეოდა ინოვაციური ვირუსული კამპანიით, რომელიც თავიდან მიმართული იყო კრიტიკის საპასუხოდ ჰით ლეჯერის ჯოკერის როლზე არჩევასთან დაკავშირებით. ბევრს ეჭვიეპარებოდა, რომ ის არ იყო სწორი არჩევანი ამ პერსონაჟისათვის, თუმცა 2008 წლის იანვარში ჰით ლეჯერი ტრაგიკულად გარდაიცვალა მედიკამენტების შემთხვევითი ზედოზირების შედეგად, რამაც მისი შესრულების მიმართ მედიისა და საზოგადოების ინტერესი კიდევ უფრო გაზარდა. ფილმის გამოსვლის შემდეგ The Dark Knight-მა მოიპოვა უდიდესი აღიარება თემების, ვიზუალური სტილისა და მსახიობების შესრულების გამო, განსაკუთრებით ლეჯერის, რომლის როლმაც უდიდესი აღფრთოვანება გამოიწვია. მისი შესრულებისთვის გარდაცვალების შემდეგ მიიღო არაერთი უმაღლესი ჯილდო, მათ შორის ოსკარი, ბაფტა, ოქროს გლობუსი. ოქროს გლობუსი საუკეთესო მეორეხარისხოვანი მსახიობის კატეგორიაში. ამით The Dark Knight გახდა პირველი კომიქსზე დაფუძნებული ფილმი, რომელმაც მნიშვნელოვანი სამსახიობო ჯილდოები მოიპოვა. გახდა 2008 წლის ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი, იმ დროისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ფილმი მსოფლიოში და იმ პერიოდის ყველაზე წარმატებული სუპერგმირული კინოპროექტი.
1: სინემა კონცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მხოლოდ ტრე წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრე წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერში
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე TBC-ის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა. გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდა და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რა უნდა და რადა სწრაფი უნივერსალი. უბრალოდ ძლიერი არა. ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეერცხვენდა, მაგრამ გარედან ისევ ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avanti. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო. მანქანა ფაქტობრივად ააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგად დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგანაა გადმოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩაულებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5 ცილინდრიანი ტურბოძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ის აჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს. იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერც უახლოვდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კილომეტრამდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარძელზე ბავშვის კამის ჩადგმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სტრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორკარს და კომპრომის ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M-Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია SACKABELI. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. SACKABELI. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით საათის მიწურულს ინფორმაციას გაწვდით საწვავის ფასების შესახებ ვეცნობით ამ შემთხვევაში ტარიფებს რომპეტროლში, ვისოლში და სოკარში. რომპეტროლში სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრი ღირს პრემიუმი 3.78 ევრო რეგულარი, 3.59 ევრო დიზელი კი 4.27. ვისოლში ჩაასხამთ სუპერს 4 ლარად და 18 თეთრად პრემიუმი 3.78 ევრო რეგულარი, 3.63 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 34 თეთრი ღირს. სოკარში ჩაასხამთ სუპერს 4 ლარად და 15 თეთრად პრემიუმი 3.75 ევრო რეგულარი, 3.60 ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 25 თეთრია.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 11 საათი და 57 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
3: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
4: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩნიოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ, ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-2599. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
1: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად.

0: აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში. ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცნობაზე მოსალოდნელი ამინდის შესახებ დღევანდელი დღისთვის თქვენს ყურადღებას კიდევ ერთხელ გავამახვილებ. მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში დღეს უნალექო ამინდს ანონსებენ. ტემპერატურა მესტიაში 13 გრადუსი იქნება, 20 გრადუსამდე აიწევს ნიშნული. ბათუმში 22 გრადუსია მოსალოდნელი, სოხუმში, ოზურგეთსა და ფოთში 25, ზუგდიდში 27 გრადუსია ნავარაუდევი, ქუთაისში. ანუკლე წვიმა მოსალოდნელი დღეს აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილში, ცხინვალში გათბება ჰაერი 20 გრადუსამდე, ახალციხესა და ბორჯომს 21, გორსა და თელავს 23, ხოლო რუსთავს 26 გრადუსი სითბოელოდება. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში 22 გრადუსია, 24 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა მაქსიმუმ დღის განმავლობაში. დღის მეორე ნახევარი კი მეტად ნალექიანი იქნება ჩვენს თბილისში და მოსალოდნელია წვიმის ხანმოკლე ეპიზოდები. არა ერთ გზის, რომელსაც ძალიან შევეჩვიეთ. რამდენად მოგწონს ეს მეორე საკითხია. მუსიკალური პაუზით გრძელდება ჩვენი ეთერი, საათის ავტორ ჩევასაც მოესმენთ რამდენიმე წუთში, მე კი ვფიქრობ საინტერესო თემები შევარჩიე თქვენთან სასაუბროთ. ერთ-ერთ მათგანს დავაანონსებ. იაპონელი მეცნიერები დემენციის პრევენციისთვის მექანიკის დარებას გვირჩევენ, თუ რით ხსნიან ამას, შევიტყობ ჩვენი მომდევნო შეხვედრისას.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 12 საათი და 27 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511 23 55 55.

0: ლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასწარე სანამდროა.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-00. CPT-Certilige.

0: ვიცურავ.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. სიტუაცია: დილას ავტომობილის ძრავა ცივზე უკეთ იქოქება ვიდრე ცხელზე. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? უმეტესად დამნაშავე ჰაერის მიწოდების შეზღუდვა. ძირითადად ეს შეიძლება იყოს გაბინდული ჰაერის ფილტრი, მაგრამ არ არის გამორიცხული ჰაერის შემწომილსაც რამე ბლოკავდეს. ვინაიდან ცივ ძრავას დასაქოქად შეზღუდული რაოდენობის ჰაერი და მეტი საწვავი სჭირდება, ამის მიზეზი შეიძლება ასევე საწვავის მიწოდების გაჭედილი ფილტრიც იყოს. ნაკლები ალბათობით, მაგრამ შესაძლებელია გასაწმენდი იყოს ეგრეთ წოდებული ფარსონები და ის არ აფქვევდეს სათანადოდ საწვავს. ამ შემთხვევაშიც ცივზე უფრო მარტივად იქოქება, ვიდრე ცხელზე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა

0: დუბაიდან, ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, აკვირდე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
5: 2:38:30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმები დანონსებული თემით გიბრუნდებით საინტერესო მიგნება გაკეთდა ერთ-ერთი კვლევის შედეგად იაპონიაში აქაური მეცნიერების თქმით მექანიკური გადაცემათა კოლოფით ავტომობილის მართვა ასაკობრივ დემენციას ამბრძოლის ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ საშუალებად შეიძლება ჩაითვალოს. ტოჰოკუს უნივერსიტეტის პროფესორის რიუტა კავაშიმას ხელმძღვანელობით ჩატარებული კვლევის მიხედვით მექანიკის მართვისას მძღოლი მუდმივად აკონტროლებს გადაბმულობას, თავად არჩევს სიჩქარებს და გზაზე სიტუაციას უფრო აქტიურადაც აკვირდება. მეცნიერების განმარტებით ეს პროცესები ტვინის პრეფრონტალურ ქერქს ააქტიურებს, რომელიც მეხსიერებასა და გადაწყვეტილებების მიღებაზეა პასუხისმგებელი. კვლევაში აღნიშნულია, რომ ავტომატურ გადაცემათა კოლოფთან შედარებით მექანიკური კოლოფი მძღოლს ბევრად უფრო აქტიურ კოგნიტურ დატვირთვას აძლევს, რაც ასაკში გონებრივი ფუნქციების შენარჩუნებას უწყობს ხელს. სტატისტიკის მიხედვით 75 წელს გადაცილებულ იაპონელ მძღოლებში ფატალური ავარიების დაახლოებით 6% გაზისა და მუხრუჭის პედლების არევით ან მანევრირების შეცდომებით არის გამოწვეული. შედარებისთვის 75 წლამდე მძღოლებში ეს მაჩვენებელი მხოლოდ 0.7% შეადგენს. მიუხედავად ამისა, იაპონიაში მექანიკური გადაცემათა კოლოფით ავტომობილების პოპულარობა სწრაფად მცირდება. ახალი მანქანების გაყიდვებში მათი წილი უკვე მხოლოდ 1 ან 2%-ია და ეს ალბათ არ მხოლოდ იაპონიის, არამედ მთელი მსოფლიოს ტენდენციას ასახავს ამ კუთხით, მაგრამ საინტერესოა, როგორ შეიცვლება და შეიცვლება თუ არა რამე აღნიშნული კვლევის შედეგების შემდეგ, რომელიც ნამდვილად სასიამოვნოდ ჟღერს და თითქოს ნიშნავს პატარა მსხვერპლის გაღებას დიდი შედეგებისთვის, დიდებული შედეგებისთვის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 12 საათი და 50 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია 19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.

საქკაპები. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საქკაპები. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: აზრი გავთანა წყალი დავი სხვასაც ვაცარი წერა მომინდა გზები დავხატე ხმა ამოვიღე რითმი დავთვალე მიწა გავრეცხე ცრემლი დავღვარე ისლი ვაცარი

მეზამე სახლი ვაშენე ოქრო ვიპოვნე ვერ დავითვალე კარი გამიღო კარი გაუღე გზა დავინახე ლექსად ვაქცირე

ძლები დავთვალე, აზრი გავთვალე, წყალი დავლივი სხვასაც ვაცოდე, წერა მომინდა, გზები დავხატე, ხმა ამოვიღე, რითმი დავთვალე, ერთი ვიწამ, სახლი ვაშე, ოქროვი ბოვნე, ვერ დავითვალე, კარი გამიღო, კარი გაუღე, გზა დავინახე, ლექსად ვავცი, გზა დავინახე, ლექსად ვავცი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდა და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რა უნდა და რადა სწრაფი უნივერსალი. უბრალოდ ძლიერი არა. ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეერცხვენდა, მაგრამ გარედან ისე ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avante. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო. მანქანა ფაქტობრივად დააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგად დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგანაა გადმოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩაულებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5 ცილინდრიანი ტურბოძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ი საჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს, იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერც უახლოვდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კილომეტრამდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარძელზე ბავშვის კამის ჩადგმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სტრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორკარს და კომპრომის ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M-Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიური მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.

0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად

0: მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G-ული მიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT-certificate.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 13 საათი და 20 წუთი შესრულდა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციას მოსალოდნელ ამინდზე დღევანდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ. მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდს პროგნოზირებენ. ტემპერატურა მესტიაში 13 გრადუსს გაუტოლდება, ჰაერი 20 გრადუსამდე გათბება. ბათუმში 22 გრადუსი სითბოა, სოხუმში, ოზურგეთსა და ფოთში მოსალოდნელი 25, ზუგდიდში 27 კი ქუთაისში. ასევე ხანმოკლე წვიმაა, ნავარაუდები აღმოსავლეთ საქართველოში დღეს, უმეტეს ნაწილში ცხინვალში 20 გრადუსი იქნება, ახალციხესა და ბორჯომში 21-23 გრადუსამდე გათბება, ჰაერი გორსა და თელავში, რუსთავში კი ტემპერატურა გაუტოლდება 26 გრადუსს. და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, დედაქალაქში, სადაც ამ მომენტში 22 გრადუსი ფიქსირდება, დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა 24 გრადუსი უნდა იყოს. დღის მეორე ნახევრიდან წვიმის ხანმოკლე ეპიზოდები ელოდება თბილისს. მანამდე კი ვისიამოვნოთ ნაწილობრივ მზიანი ამინდით.

0: რეკლამა.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: აიღე თიბისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თიბისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: იამზე. ხო, გოგო. წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
7: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკაჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმ დემშჭამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
8: გერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
9: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურზე მოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: დიდი ხანია ის დრო წარსულს ჩაბარდა, როდესაც სახის მოვლისთვის მისი დაბანა და მკვებავის საცხი დატენიანება იყო საკმარისი. თუ სახის კანზე ზრუნვა თქვენთვის პრიორიტეტია, მაშინ აუცილებლად გეცოდინებათ შრატების, იგივე სერუმების შესახებ. და მაინც რა არის სახის შრატი და რამდენად აუცილებელია მისი ჩართვა სახის მოვლის რუტინაში. ზოგიერთის აზრით, ეს უკანასკნელი კოსმეტიკური ინდუსტრიის მორიგი მარკეტინგული ხრიკია და მის საქმეს ჩვენს მოთხოვნებზე მორგებული საცხების შესანიშნავად ითავსებენ. პირველ რიგში სწორედ ამ თეორიის კონტრარგუმენტზე გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას. შრატში მოლეკულები უფრო მცირე ზომისაა ვიდრე საცხში. ეს იმას ნიშნავს, რომ მასში ბიოელემენტებისა და აქტიური ნივთიერებების უფრო მაღალი კონცენტრაცია, რომლებიც კანის ღრმა ფენაში, დერმაში აღწევს. კრემი კი კანის ზედაპირზე ეპიდერმისზე რჩება, რადგან ის უფრო კონცენტრირებული ემულსიისგან შედგება. კრემებს უმთავრესად დამატენიანებელი ფუნქცია აქვს და მათში უფრო მაღალია ცხიმიანი, ნაკლებწყლიანი კომპონენტების წილი, რომელთა ასათვისებლად მეტი დროა საჭირო. ამიტომ კრემი უფრო მკვრივია, შრატი კი თხევადი და მსუბუქი. იდეალური ეფექტი შრატისა და საცხის კომბინირებული გამოყენებით მიიღწევა. სახის ემულსიები, ასე ვთქვათ, იქმნება ჩვენი უფრო კონკრეტული მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად და ემსახურება უფრო ხშირად ერთი პრობლემის აღმოფხვრას. შრატი აქტიური ნივთიერებების მაღალ კონცენტრირებული კოქტეილია. მის მიხედვით, რომელ ნივთიერებას შეიცავს, ჰიალურონის მჟავას, რეტინოლს, ამინომჟავებს თუ ვიტამინებს, ის მიზანმიმართულად აგვარებს კანის ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა პიგმენტური ლაქები, აკნე, ნაოჭები და უზრუნველყოფს მის სუფთა თანაბარ ელფერს. კვლევების თანახმად, შრატი საუკეთესო საშუალებაა კანის ნაადრევი დაბერების პრევენციისთვის. კანის მოთხოვნების შესაბამისად, შეგიძლიათ სხვადასხვა შრატის კომბინაცია გამოიყენოთ. თუ აკნე ან აკნესადმი მიდრეკილი კანი გაქვთ, გამოიყენეთ შრატი სალიცილისა და ნიაცინამიდის მჟავას შემცველობით. ანტიასაკობრივი შრატი უნდა შეიცავდეს რეტინოლის მჟავას, პეპტიდებსა და გლიკოლის მჟავას. ისინი ხელს უწყობენ ბუნებრივი ბარიერის აღდგენას და სიმკვრივეს ძენენ კანს. პიგმენტური ლაქების დროს საუკეთესოა C ვიტამინის შემცველი შრატი. ის ათანაბრებს სიგლუვეს მატებს და თავისუფალი რადიკალებისგან იცავს კანს. ამასთან საუკეთესოა პიგმენტური ლაქების პრევენციისთვის, რადგან ხელს უშლის მელანინის ჭარბსინთეზს. ნაოჭებთან საბრძოლველად საუკეთესოა შრატი C ვიტამინის, რეტინოლის, ალფა და ბეტა ჰიდროქსიმჟავების და ჰიალურონის მჟავა შემცველობით. ფართო ფორებისთვის არჩევანი შეაჩერეთ შრატზე, რომელიც ნიაცინამიდის მჟავა შეიცავს. მოშვებულ კანს ძალიან უხდება შრატი C ვიტამინითა და ჰიალურონის მჟავით. შრალი კანისთვის იდეალურია ჰიალურონის მჟავას და ალოე ვერას შემცველი შრატი. აუცილებელია გაითვალისწინოთ,

0: რომ არსებობს მხოლოდ ღის შრატები. ისინი უმთავრესად ანტიოქსიდანტურ ვიტამინებს შეიცავს, მაგალითად C-სა და S, რომლებიც კანს დაბინძურებისა და ულტრაიისფერი სხივების უარყოფითი ზემოქმედების განიცავს. შრატი, რომლის შემადგენლობაში შედის ანტიასაკობრივი ნივთიერებები, მაგალითად რეტინოლი, AHA და BHA მჟავები, უმჯობესია ძილის წინ დაიტანოთ, რადგან ეს ნივთიერებები ზრდის კანის მგრძნობელობას სინათლის მიმართ. რაც შეეხება სერუმის წასმის წესს, რუტინაში ეს საფეხური სახის გაწმენდისა და ტონირების შემდგომ, დამატენიანებელი საცხის წასმამდე უნდა ჩასვათ. რადგან შრატი აქტიური ნივთიერებების მაღალკონცენტრირებული კოქტეილია, მაქსიმუმ 3-4 წვეთი სავსებით საკმარისია. კიდევ ერთი რჩევა, საწვეთურ სახეზე ნუმიიდებთ. ასე შეიძლება შრატში ბაქტერიები გაჩნდეს, გადმოიტანეთ საჭირო რაოდენობა ხელისკულზე და გადაინაწილეთ მთელ სახეზე.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს

0: ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე ლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
0: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი არიწოს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
8: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
9: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
10: 2:38:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა სიჩქარეზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა? აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არა სიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და საინტერესო და აქტუალური ინფორმაციით მინდა ვთქვა. ხდებით ოღონდ არა საქართველოდან, არამედ მალტიდან, სადაც იმისთვის, რომ რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანი გადაადგილდებოდეს ავტომობილით, ჯარიმების გაზრდაზე უფრო ეფექტური, ასე ვთქვათ, ხერხი გამოიგონეს და ამ შემთხვევაში პირიქით აქ ადამიანებს თანხას უხდიან საკმაოდ სოლიდურს იმისთვის, რომ უარი განაცხადონ ავტომობილით გადაადგილებაზე. ხელისუფლება მძღოლებს 25,000 ევროს გადაუხდის. თუ ისინი ავტომობილზე უარს იტყვიან, მართვის მოწმობა ჩააბარებენ და 5 წლის განმავლობაში მანქანას აღარ გამოიყენებენ. პროგრამაში უკვე 100 ადამიანი ჩაერთო, თუმცა მონაწილეობის მისაღებად ორი მთავარი პირობა არსებობს. კანდიდატი ქვეყანაში მინიმუმ 7 წელი უნდა ცხოვრობდეს და 30 წლამდე ასაკის უნდა იყოს. ხელისუფლების ასეთი ნაბიჯის მთავარი მიზეზი კი საცობებია, რაც კუნძულზე ძალიან სერიოზულ პრობლემად იქცა. სტატისტიკის მიხედვით 18-დან 99 წლამდე ასაკის 100,000-ზე მეტ მოქალაქეს მართვის მოწმობა აქვს, რაც 9,000,000-იანი ქვეყნისთვის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. ავტომობილების რაოდენობა კი ყოველწლიურად კიდევ უფრო იზრდება. 25,000 ევროს მონაწილეები ერთიანად ვერ მიიღებენ. თანხა 5 წელზე გადანაწილდება და ისინი ყოველწლიურად 5,000 ევროს მიიღებენ. მთავრობის განმარტებით ეს სისტემა სპეციალურად შეიქმნა, რათა ადამიანებმა ფული ერთდროულად არ აიღონ და შემდეგ მართვის უფლების დაბრუნება არ სცადონ. 5 წლიანი პაუზის შემდეგ მათ, ვინც მართვის მოწმობის აღდგენას გადაწყვეტს, ავტოსკოლაში 15 საათიანი პრაქტიკული კურსის გავლა მოუწევთ, რათა დავიწყებული უნარები გაიხსენონ.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისი საოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომას და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას: ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლი ტალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩევენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: ეთერშია ადრენალინი.

რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 33

0: 11000 CPT წერტილი G.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
2: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1

0: ღებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს. მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
2: ფასდაკლება კარფურში. სოსისი ივერია 15 ლარი და 50 თეთრი. კარაქი 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: გებრონდავით ცნობით მოსალოდნელ ამინძე, ვარაუც წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღისთვის დღეს 23 მაისია, გახლავთ ქართული რადიოს დღე კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცო ის ყველა ჩემს კოლეგას, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე ქონია შეხება რადიოსთან, აი ამ ჯადოსნურ ადგილთან და სივრცესთან, რომელიც გვაძლევს საშუალებას იმისას, რომ ჩვენს მსმენელებთან ერთად გავიზიაროთ ემოციების, სიახლეები, მუსიკა და ასე შემდეგ. მცირე გადახვევა ამინდის პროგნოზიდან, რაც შეეხება ამინს, უნალექო დღეა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში, მესტიაში 13 გრადუსია მოსალოდნელი, ჰაერი 22 გრადუსამდე გათბება, სოხუმში, ოზურგეთსა და ფოთში, ბათუმში 20, ქუთაისში 27, ზუგდიდში 25 გრადუსი იქნება. ხანმოკლე წვიმა ივარაუდოს მეტეოროლოგებმა. აღმოსავლეთ საქართველოში ცხინვალში ტემპერატურის ნიშნული გაუტოლდება 20 გრადუს, ახალციხესა და ბორჯომში მოსალოდნელია 21, გორში 23 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც თელავში, რუსთავში კი ტემპერატურა 26 გრადუსამდე აიწევს. ბოლოს ვარაუდი მოვისმინოთ თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში

0: დღის მეორე ნახევარში საღამოს მონაკვეთში უფრო სწორად გველოდება წვიმა. ჯერჯერობით თბილისში ნაწილობრივ მზიანი ამინდია.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 14 საათი და 24 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: რეკლამა. ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
4: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო.

0: ყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. Berlinger House-ის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. Benzo Satibi 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. Gorgia გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექცია. ციაში ფსილომუცილი გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წევრამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგუერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დაბალსიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოვრთოთ შესაბამის დაბალსიჩქარეში. დაბალსიჩქარე აღენიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში, მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში, შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამორიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად ვუფრთხილდებით სამოხრუჭე სისტემას, როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

გიბრუნდებით მორიგი სასაუბრო თემით ავტო რადიოზე ამჯერად სიახლეებით ავტო სამყაროდან გიგანტურ ბრენდზე Mercedes Benz-ზე მინდა გიამბოთ Mercedes Benz ბერლინში საკუთრებაში არსებული არც ერთი სადილერო ცენტრი აღარ დარჩა. კომპანიამ ქალაქში არსებული 7-ვე ავტოსალონი, მათ შორის ცენტრალური Mercedes Wealth-იც კანადელ ბიზნესმენ კულდიპ ბილანს მიყიდა. ამის შესახებ გამოცემა ბილდი წერს. გაყიდული ობიექტები Alfa Auto Group-ის მფლობელის ხელში გადავიდა. გადაწყვეტილება Mercedes-Benz-მა ბიზნესის რესტრუქტურიზაციის ფარგლებში მიიღო. კომპანია ეტაპობრივად უარს ამბობს საკუთარი სადილერო ქსელის მართვაზე და უფრო ცენტრალიზებულ ციფრულ მოდელზე გადადის. ბერლინის ავტოსალონებთან ერთად ახალ მფლობელს დაახლოებით 1500 თანამშრომელიც გადაეცა. თანამშრომლებს არჩევანის შესაძლებლობა მისცეს, ან 30000 ევროს კომპენსაცია მიიღოთ, ან სამუშაო ადგილის 1 წლის შენარჩუნების გარანტია. ამ ვადის გასვლის შემდეგ მათი კონტრაქტები Mercedes-Benz-თან დასრულდება და ახალი სამუშაო პირობები შესაძლოა შეიცვალოს. საერთო ჯამში Mercedes-Benz-ი გერმანიაში 82 ფილიალს გაყიდის, რაც დაახლოებით 8000 თანამშრომელს შეეხება. რაც შეეხება ახალ მფლობელს, კულდიპ ბილანის ჰოლდინგი უკვე ფლობს 150-ზე მეტ სადილერო ცენტრს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კანადასა და ევროპაში და თანამშრომლობს ისეთ ბრენდებთან, როგორებიცაა Audi, BMW, Toyota და Ford.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის.

0: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებწვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარება დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები სულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი, უცვეტი ენერგია თქვენ.

ავტორადიო. მოხწოს. მოსმენთ. მოძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: სულცაკახანში 15 საათი შესრულდება საქართველოში. მე ამჯერად ინფორმაციას ვალუტის კურსზე გაცვლით. ეროვნული ბანკის დადგენილებით 2 ლარი და 67 თეთრი ღირს ამერიკული დოლარი ევროს ღირებულება 3 ლარი და 10 თეთრია გერმანკა სტერლინგის 3 ლარს და 59 ცკაუტოლდა, ხოლო თურქული ლირის ფასმა 5 თეთრი შეადგინა.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდა და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რა უნდა და რადა სწრაფი უნივერსალი. უბრალოდ ძლიერი არა. ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეერცხვენდა, მაგრამ გარედან ისე ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avante. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო. მანქანა ფაქტობრივად დააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგად დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგანაა გადმოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩაულებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5 ცილინდრიანი ტურბოძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ი საჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს, იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერც უახლოვდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კილომეტრამდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარძელზე ბავშვის კამის ჩადმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სტრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორკარს და კომპრომის ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M-Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე www.tre.gz-ზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა www.tre.gz-თან ერთად იწყება.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ფასდაკლება კარფურში. სოსისი ივერია 15 ლარი და 50 თეთრი. კარაქი 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი
6: G. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: 15 საათი 17 წუთი საქართველოში ჩვენი კიდევ ერთი შეხვედრა და ინფორმაცია, რომელიც მინდა წარმოგიდგინოთ. მოსალოდნელა მინდა ამჯერად უკვე ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ დასავლეთ საქართველოს წვიმიანი ამინდი ელოდება, ტემპერატურა მესტიაში 13 გრადუს გაუტოლდება. 19 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი ფოთსა და ბათუმში, 20 სოხუმში, 21 ზუგდიდსა და ქუთაისში, 28 უკაცრავად 18 კი ოზურგეთში. იწვიმებს ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა 18 გრადუს გაუტოლდება. ცხინვალში, ახალციხესა და ბორჯომშია მოსალოდნელი 19, გორსა და თელავში 21, ხოლო რუსთავში 23 გრადუსი. და ბოლოს თბილისი, დედაქალაქი, სადაც ახლა ტემპერატურის ნიშნული უტოლდება 24 გრადუს, ანუ შეადგინა დღევანდელი დღისთვის მოსალოდნელი მაქსიმუმი. თბილის დღის მეორე ნახევარში მეწილად საღამოს საათებში ელოდება წვიმა, ასევე შენარჩუნდება წვიმიანი ამინდი ხვალ მთელი დღის განმავლობაში. დედაქალაქში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე აიწევს. ეს გახლავთ ბოლო ინფორმაცია დღევანდელი დღისთვის, რომელიც მინდოდა თქვენთვის მომეწოდებინა. თქვენთან ერთად 23 მაისი ქართული რადიოს დღე გაატარა. მისი პირველი ნახევარი ყოველ შემთხვევაში ხატიამ ავტორადიოზე კიდევ ერთხელ მინდა მივულოცო ყველა ჩემს კოლეგას, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც რადიოსთან რაიმე ტიპის შეხება მაინც ჰქონია. ან უბრალოდ ძალიან უყვარს რადიო. ქართული რადიოს 101 წლის იუბილე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით. ბედნიერ უქმებს გისურვებთ ერთმანეთს ახალი სამუშაო კვირიდან შეხვდებით.
3: ცოცხალი გრძნობი არე და განუმეორებელი სეზონი. გაზაფხული ავტორადიოზე.
4: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: საქართველოში 15 საათი და 20 წუთი შესრულდა.
4: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
5: Get up.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.

0: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: ტეტესეპტ.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გამოიყენე შანსი. 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკოფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ ორი ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკოფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

სუპერგმირული ფილმების გაგონებაზე ალბათ პირველი ჰიტ ლეჯერი და შესაბამისად ჯოკერი გვახსენდება. ფილმის სახელწოდებით The Dark Knight არის 2008 წლის ნამუშევარი, რომლის რეჟისორია კრისტოფერ ნოლანი. სცენარი რეჟისორმა თავის ძმასთან, ჯონათან ნოლანთან ერთად დაწერა. ფილმი დაფუძნებულია DC კომიქსის პერსონაჟ ბეტმენზე და წარმოადგენს Batman Begins გაგრძელებას, ასევე ბნელი რაინდის ტრილოგიის მეორე ნაწილს. Warner Brothers Pictures-მა Batman Begins დიდი წარმატების შემდეგ Batman-ის ახალი ფილმების სერიის გაგრძელებას უმაღლესი პრიორიტეტი მიანიჭა. რეჟისორმა კრისტოფერ ნოლანმა და Batman Begins-ის თანასცენარისტმა დეივ გოიერმა სიუჟეტის ძირითადი იდეების შეიმუშავეს და ჰარვი დენტი ცენტრალურ პერსონაჟად აქციეს, რომელიც Batman-სა და Joker-ს შორის დაპირისპირების შუაგულში აღმოჩნდება. სცენარის დაწერისას კრისტოფერ და ჯონათან ნოლანები შთაგონებულები იყვნენ 1980-იანი წლების DC კომიქსის Batman-ის კომიქსებითა და კლასიკური კრიმინალური დრამებით. მათი მიზანი იყო Batman Begins-ში შექმნილი რეალისტური და უფრო მიწიერი ატმოსფეროს გაგრძელება. ფილმის გადაღებები 2007 წლის აპრილიდან ნოემბრამდე მიმდინარეობდა. $185 მილიონის ბიუჯეტით პროექტი გადაიღეს ჩიკაგოსა და ჰონგ-კონგში, აშენებულ სპეციალურ დეკორაციებზე. The Dark Knight გახდა პირველი მსხვილ ბიუჯეტიანი მხატვრული ფილმი, რომლის მნიშვნელოვანი სცენები მაღალი გარჩევადობის IMAX კამერებით გადაიღეს. კრისტოფერ ნოლანი მაქსიმალურად ერიდებოდა კომპიუტერული გრაფიკის გამოყენებას და უპირატესობას რეალურ ტრიუკებს ანიჭებდა. სწორედ ამიტომ ფილმში ნამდვილი 18 ბორბლიანი სატვირთო გადაატრიალეს და მთელი ქარხნის აფეთქების სცენა პრაქტიკული ეფექტებით გადაიღეს.

0: ფილმის მარკეტინგი გამოირჩეოდა ინოვაციური ვირუსული კამპანიით, რომელიც თავიდან მიმართული იყო კრიტიკის საპასუხოდ ჰით ლეჯერის ჯოკერის როლზე არჩევასთან დაკავშირებით. ბევრს ეჭვიეპარებოდა, რომ ის არ იყო სწორი არჩევანი ამ პერსონაჟისათვის, თუმცა 2008 წლის იანვარში ჰით ლეჯერი ტრაგიკულად გარდაიცვალა მედიკამენტების შემთხვევითი ზედოზირების შედეგად, რამაც მისი შესრულების მიმართ მედიისა და საზოგადოების ინტერესი კიდევ უფრო გაზარდა. ფილმის გამოსვლის შემდეგ The Dark Knight-მა მოიპოვა უდიდესი აღიარება თემების, ვიზუალური სტილისა და მსახიობების შესრულების გამო, განსაკუთრებით ლეჯერის, რომლის როლმაც უდიდესი აღფრთოვანება გამოიწვია. მისი შესრულებისთვის გარდაცვალების შემდეგ მიიღო არაერთი უმაღლესი ჯილდო, მათ შორის ოსკარი, ბაფტა, ოქროს გლობუსი. ოქროს გლობუსი საუკეთესო მეორეხარისხოვანი მსახიობის კატეგორიაში. ამით The Dark Knight გახდა პირველი კომიქსზე დაფუძნებული ფილმი, რომელმაც მნიშვნელოვანი სამსახიობო ჯილდოები მოიპოვა. გახდა 2008 წლის ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი, იმ დროისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ფილმი მსოფლიოში და იმ პერიოდის ყველაზე წარმატებული სუპერგმირული კინოპროექტი.
1: სინემა განცა გადაბაძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დაბალსიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალსიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოორთოთ შესაბამის დაბალსიჩქარეში. დაბალსიჩქარე აღნიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამოვრიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად ვუფრთხილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
2: MBC ბანკ წერტილი G.
3: აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
4: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
5: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: იამზე. ხო გოგო, წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
5: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკაჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კანში ვეღარ ვეტები.
7: გერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
10: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში იშმაკსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
11: ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 31 00 CPT წერტილი G.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

თითოეული ნოტი ახლა სიყვარულს გავს თითქოს მსუბუქს თუმცა ძლიერს გაზაფხული ავტორადიოზე

ცოცხალი მგრძნობიარე და განუმეორებელი სეზონი გაზაფხული ავტორადიოზე.

0: გაიღიმე, გაზაფხულია. მუსიკა, რომელიც განწყობას გიქმნის, აქ არის.
1: ავტორადიოზე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: მეტროპოლის დროით საქართველოში 16 საათი 7 წუთია. საღამო მშვიდობისა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ წერტილიჯი.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილიჯი.
3: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
4: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედევის დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას: ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლიტ ალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს, არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
3: ეთერშია ადრენალინი.
2: რეკლამა.
0: მხოლოდ წრეწრტილიჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწრტილიჯისთან ერთად.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს: წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი

0: ჩვენი ბანკი.
1: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: ყელი მტკივა, მახვალებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერა ავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
6: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
7: 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: პოლიციელი, ქალბატონო, ამ დინარეში ბანაობა აკრძალულია.
3: კი, მაგრამ სანამ გავიხდიდი, ვერ მითხარით?
2: არა, გახდა შეიძლება, ქალბატონო.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ყველაზე ფერადი ტალღიდან კიდევ ერთხელ ფერადი მშვიდობა მინდა გისურვოთ. მშვიდობიანი საღამო 16 საათი 22 წუთი ფიქსირდება სრულიად საქართველოში. რა თქმა უნდა, ეს ავტორადიო, მე ნათია ვარ და გიერთებით, რათა ამ დროისათვის ერთად გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს, ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის. ხვალკვირის უკმე გახლავთ 24 მაისი. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც სრულიად რეგიონში წვიმა არის ნავარაუდები. აირის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში. სოხუმში +20 გრადუსი დაფიქსირდება, ფოცსა და ბათუმში +19. მესტიაში +13, +21, ზუგდიდში +18, ოზურგეთში, ქალაქ ქუთაისში +21 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც ნალექი არის ნავარაუდები. ახალციხესა და ბორჯომში +19 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. გორში +21 დაფიქსირდება, +18 ცხინვალში, თელს +21 გრადუსი ელოდება, რუსთავს +23. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალაც წვიმიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა +22 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში თავსხმა წვიმაა და +22 გრადუსი ფიქსირდება. მე ყველას მშვიდობიან საღამოს გისურვებ, სიყვარულით, სიკეთით სავსეს და რა თქმა უნდა, სასიამოვნო მგზავრობას ჩვენთან ერთად.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გამოიყენეთ შანსი. 21

0: 1-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
1: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: შენა ტელეფონი გააქვს? კი, მაქვს. მუშაობს? არა, ჯერ სწავლობს.

0: გადაიდა.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
2: ავტორადიოთეთრში.
1: როგორ მიხვდეთ, რომ ძრავის სარქველი გახუნულია? გააჩერეთ ავტომობილი და ახადეთ სახურავი. დაკოკეთ, მოუსმინეთ ძრავას. თუ წიგწიგი ხმამაღალია, ეს ნიშნავს, რომ ძრავის სარქველი გახუნულია და საჭიროებს გასწორებას. ყველა ძრავას განსაკუთრებული, თავისებური ხმა აქვს, მაგრამ ის აუცილებლად მონოტონურად, ერთ რეჟიმში უნდა მუშაობდეს. ანუ იქნება ხმის ზედმეტი აღმა და დაღმასვლები. ეს პრობლემა. თუ დაკოკეთ და კაკუნი ისმის, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ძრავა საბოლოოდ გაჩერდა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: განტვირთვისთვის და სასიამოვნო მგზავრობისთვის. ავტორადიო. ფერადი ტალღა. 95.1.
1: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.67 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 3.10 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3.59 თეთრია. 1 თურქული ლირა 6 თეთრი გახლავთ.
2: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
3: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენე სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
4: ლოიალობის ბარათის საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2.22.18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: მხოლოდ მაისში ბიზნეს ესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე. ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინან და გვიკავშირდი 032-2-90-40-00.
8: ფასდაკლება კარფურში. სოსისი ივერია 15,40 თეთრი. კარაქი 6,99 თეთრი. ბავშვი საფენი 22,99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
9: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჯზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
10: 2

0: სამწუხაროა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: აუ, წელს ახალი წელი პარასკევს უწევს. პარასკევს? ვაიმე! იმედია 13 რიცხვი არ დაემთხვევა.

0: let me go.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
3: სასამონოდ გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს გადავავლოთ თვალი. დავიწყებ სოკარის ბენზინ გასამართი სადგურით, სადაც თუ კი შევლით, შემდეგი ფასები დახვდება წარმოდგენილი. იქ სუპერი 4 ლარი და 15 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 6 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრია. ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 8 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 18 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის შეძენა შეძლებს 3 ლარად და 78 თეთრად. პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 3 ლარი და 79 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 59 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 29 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 89 თეთრი ღირს. და ბოლოს რომ პეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 74 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 27 თეთრია.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედების დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას, ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლიტ ალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩინოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციების შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ, ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღკვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერიდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT წერტილი G.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ფასდაკლება კარფურში. სოსისი ივერია 15 ლარი და 50 თეთრი. караკი 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.

0: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
1: 2:18:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე TBC-ის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალას.

0: ალბისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიანი.
2: იამზე, ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში ავღნიშნოთ.
3: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შეამბრომ კაში ვეღარ ვეტები.
4: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექცია. ციაში ფსილომუცილი გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ექიმო, 7 წელია დაქორწინებული ვარ და შვილი არ მყავს, სამწუხაროდ.
11: აი, თქვენ ყველაფერი წესრიგში გაგვდა, იქნებ გამოკვლევებზე სოლიც მოგეყვანათ.
10: ექიმო, სოლი მე ვარ.
11: ისეთ მდგომარეობაში ვარ, რომ ყოველი შეთხოვისთვის ოცენაზე ვისწავლე წინადადება ძალიან ხშია. რამე მაჭამეთ, კეთილო ხალხო.

0: პლუს 13. პლუს 21 ელოდება ზუგდიდსა და ქუთაის ოზურგეთს. პლუს 18 ქალაქ ფოთსა და ბათუმში. პლუს 19 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს საკაცწვიმიანი დღე იქნება ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 19 გრადუსი დაფიქსირდება გორსა და თელავში პლუს 21. ცხინვალს პლუს 18 გრადუსი ელოდება რუსთავს პლუს 23 დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ. ისევ და ისევ წვიმიანი დღე გველოდება მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 22 გრადუსია ნავარაუდები. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში წვიმამ გადაიღო და პლუს 20 გრადუსი ფიქსირდება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: მეტროპოლის დროით საქართველოში 17:34.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
3: Hello beautiful. You must be Harvey Squeeze.
4: And you are beautiful.
3: Well, you look nervous. Is it the scars?
4: You want to know how I got them?

Супергმერული ფილმების გაგონებაზე ალბათ პირველი ჰიტ ლეჯერი და შესაბამისად ჯოკერი გვახსენდება. ფილმის სახელწოდებით The Dark Knight არის 2008 წლის ნამუშევარი, რომლის რეჟისორია კრისტოფერ ნოლანი. სცენარი რეჟისორმა თავის ძმასთან, ჯონათან ნოლანთან ერთად დაწერა. ფილმი დაფუძნებულია DC კომიქსის პერსონაჟ ბეტმენზე და წარმოადგენს Batman Begins-ის გაგრძელებას, ასევე ბნელი რაინდის ტრილოგიის მეორე ნაწილს. Warner Brothers Pictures-მა Batman Begins-ის დიდი წარმატების შემდეგ Batman-ის ახალი ფილმების სერიის გაგრძელებას უმაღლესი პრიორიტეტი მიანიჭა. რეჟისორმა კრისტოფერ ნოლანმა და Batman Begins-ის თანასცენარისტმა დეივ გოიერმა სიუჟეტის ძირითადი იდეები შეიმუშავეს და ჰარვი დენტი ცენტრალურ პერსონაჟად აქციეს, რომელიც Batman-სა და Joker-ს შორის დაპირისპირების შუაგულში აღმოჩნდება. სცენარის დაწერისას კრისტოფერ და ჯონათან ნოლანები შთაგონებულები იყვნენ 1980-იანი წლების DC კომიქსის Batman-ის კომიქსებითა და კლასიკური კრიმინალური დრამებით. მათი მიზანი იყო Batman Begins-ში შექმნილი რეალისტური და უფრო მიწიერი ატმოსფეროს გაგრძელება. ფილმის გადაღებები 2007 წლის აპრილიდან ნოემბრამდე მიმდინარეობდა. $185 მილიონის ბიუჯეტით პროექტი გადაიღეს ჩიკაგოსა და ჰონგ-კონგში, აშენებულ სპეციალურ დეკორაციებზე. The Dark Knight გახდა პირველი მსხვილ ბიუჯეტიანი მხატვრული ფილმი, რომლის მნიშვნელოვანი სცენები მაღალი გარჩევადობის IMAX კამერებით გადაიღეს. კრისტოფერ ნოლანი მაქსიმალურად ერიდებოდა კომპიუტერული გრაფიკის გამოყენებას და უპირატესობას რეალურ ტრიუკებს ანიჭებდა. სწორედ ამიტომ ფილმში ნამდვილი 18 ბორბლიანი სატვირთო გადაატრიალეს და მთელი ქარხნის აფეთქების სცენა პრაქტიკული ეფექტებით გადაიღეს.

ფილმის მარკეტინგი გამოირჩეოდა ინოვაციური ვირუსული კამპანიით, რომელიც თავიდან მიმართული იყო კრიტიკის საპასუხოდ ჰით ლეჯერის ჯოკერის როლზე არჩევასთან დაკავშირებით. ბევრს ეჭვიეპარებოდა, რომ ის არ იყო სწორი არჩევანი ამ პერსონაჟისათვის, თუმცა 2008 წლის იანვარში ჰით ლეჯერი ტრაგიკულად გარდაიცვალა მედიკამენტების შემთხვევითი ზედოზირების შედეგად, რამაც მისი შესრულების მიმართ მედიისა და საზოგადოების ინტერესი კიდევ უფრო გაზარდა. ფილმის გამოსვლის შემდეგ The Dark Knight-მა მოიპოვა უდიდესი აღიარება თემების, ვიზუალური სტილისა და მსახიობების შესრულების გამო, განსაკუთრებით ლეჯერის, რომლის როლმაც უდიდესი აღფრთოვანება გამოიწვია.

0: მისი შესრულებისთვის გარდაცვალების შემდეგ მიიღო არაერთი უმაღლესი ჯილდო, მათ შორის ოსკარი, ბაფტა, ოქროს გლობუსი. ოქროს გლობუსი საუკეთესო მეორეხარისხოვანი მსახიობის კატეგორიაში. ამით The Dark Knight გახდა პირველი კომიქსზე დაფუძნებული ფილმი, რომელმაც მნიშვნელოვანი სამსახიობო ჯილდოები მოიპოვა. გახდა 2008 წლის ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი, იმ დროისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი ფილმი მსოფლიოში და იმ პერიოდის ყველაზე წარმატებული სუპერგმირული კინოპროექტი.
1: სინემა კონცერტ გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე tre.gz-ზე შეიძინე ბილეთები სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მგზავრობა tre.gz-თან ერთად იწყება.
1: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-5599. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაიტზე technoshop.gr.
4: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-მდე ფასდაკლებაზე. Berlinger House-ის ქვაბი 19 ლარად, კარის კომპლექტი 190 ლარად, ესპანური მეტლახი 17 ლარად, წონის თეთრეული 15 ლარად და 90 თეთრად. ბენზოსათიბი 129 ლარად, სამზარეულოს შემრევი 16 ლარად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
9: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
10: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: ჩემი ხელფასით ცხოვრება შეიძლება. უბრალოდ ბოლო 28 დღე ჭირს ცოტა.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ფეღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეა: პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნისს ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იყრის თავს.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: როცა იაპონურ ფუფუნებაზე საუბრობენ ადამიანების უმეტესობას, დღეს ახსენდება ლექსუსი. მაგრამ იაპონიაში არსებობდა მანქანა, რომელიც საერთოდ სხვა ლიგაში თამაშობდა. მანქანა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრები, იაკუძას ბოსები, უმსხვილესი კომპანიების ხელმძღვანელები და ზოგჯერ თვით იმპერატორის გარემოცვაც იყენებდა. Toyota Century. და უცნაური იყო, რომ სოფლიოს დიდ ნაწილს მის არსებობაზე წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა. Century არასდროს ცდილობდა ევროპული ლუქს სედანების დამარცხებას ხმაურით, რეკლამითან, აგრესიით. პირიქით, მისი მთელი იდეა იყო შეუმჩნევლობა. გარედან თითქმის მოსაწყენადაც კი გამოიყურებოდა. არც უზარმაზარი გრილი, არც აგრესიული დიზაინი, არც სპორტული ხაზი. შავი, მკაცრი, ჩუმი სედანი იყო, რომელიც ქუჩაში შეიძლებოდა საერთოდ ვერ შეგემჩნია. მაგრამ იაპონიაში ზუსტად ეს ნიშნავდა ძალაუფლებას. თუ ევროპაში მდიდარი ადამიანები ხშირად ცდილობდნენ ეჩვენებინათ, რას ფლობდნენ, Century-ის მფლობელები აკეთებდნენ საპირისპიროს. რაც ნაკლებ ყურადღებას მიიქცევდი, მით უფრო მაღალი სტატუსი ჰქონდა. მანქანის სახელით შემთხვევითი არ იყო. Toyota Century კომპანიის დამფუძნებლის, საკიჩი ტოიოდას დაბადების 100 წლის იუბილეს მიუძღვნა. და მერე დაიწყეს მისი აწყობა თითქმის ძველი სკოლის მეთოდებით. ხის დეტალები, მატყლის ინტერიერი, უკანასავარძლებზე მაქსიმალური კომფორტი. იმიტომ რომ Century მძღოლისთვის არ იქნებოდა. ეს იყო მანქანა ადამიანისთვის, რომელიც იჯდა უკან. ყველაზე უცნაური კი ალბათ ის არის, რომ Toyota მან მანქანაში ჩადგა V12 ძრავა. დიახ, Toyota Century V12 რეალურად არსებობდა. ერთადერთი სერიული V12 Toyota-ს ისტორიაში. არა სიჩქარისთვის და სპორტულობისთვის, მხოლოდ იმისთვის, რომ ძრავა რაც შეიძლება უხმოდ და შეუმჩნეულად ყოფილიყო. იმ პერიოდში, როცა ევროპული ლუქს ბრენდები ერთმანეთს ცხენის ძალებში ეჯიბრებოდნენ, Century-ის ინჟინრები ცდილობდნენ მანქანა ისე მოძრავებინათ, რომ მგზავრს წყლით სავსე ჭიქა არ შეტოკებოდა. და მაინც Toyota ამ მანქანას იაპონიის გარეთ თითქმის არ ყიდდა, რადგან ეს მანქანა თავიდანვე იყო იაპონური კულტურისთვის შექმნილი. მისი ფუფუნება დასავლური გაგებით შთამბეჭდავი არ იყო. ის უფრო დუმილს, წესრიგს და უხილავ

0: ავტორიტეტს გავდა. ამიტომაც დარჩა ეს სენჩური რაღაც იდუმალ მანქანად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიწითლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გემიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული. მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
1: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: გადავწყვიტე 6-ის მერე აღარ ვჭამო. ძალიან მომიმატე. სავალ ბორშს დავლებ.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147.

0: სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.
1: ალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში

მშვიდობიან სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ, სასიამოვნო მგზავრობას გისურვებთ ავტორადიოსთან ერთად. 18:22 წუთი შესულა სრულიად საქართველოში. გიბრუნდებით, რათა ამ დროისათვის კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზ ნავარაუდოს სხვალინდელი დღისთვის. სხვალ კვირის უქმე გახლავთ 24 მაისი. დასავლეთ საქართველოში წვიმს, სოხუმში პლუს 20 გრადუსი დაფიქსირდება, პლუს 21 ზუგდიდსა და ქუთაისში. მესტიაში პლუს 13 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, პლუს 18 ელოდება ოზურგეთს, ფოთსა და ბათუმს პლუს 19. აღმოსავლეთ საქართველოში ნალექი არის ნავარაუდევი, ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 19 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. გორში პლუს 21 დაფიქსირდება, ისევე როგორც თელავში, პლუს 18 ცხინვალში, ქალაქ რუსთავში პლუს 23 გრადუსია ნავარაუდევი. რაც შეეხება ჩვენს მშვენიერ დედაქალაქს თბილისს, ხვალწვიმიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 22 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში წვიმამ გადაიხო და პლუს 20 გრადუსია. მე მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ, სიყვარულით, სიკეთით სავსეს და რა თქმა უნდა,

0: სასიამოვნო მგზავრობა ჩვენთან ერთად.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: მეტროპოლის დროით საქართველოში 18:23.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99. მეტროპოლ.gr

0: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხედ უმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. იცოდი რომ Beko ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა Beko-ს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: იამზე,
6: ხო გოგო,
5: წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
3: გერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
7: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. დანების ნაკრები 7 ლარად, smart ტელევიზორი 300 ლარად, ჩასაშენებელი ტექნიკის სამეული 600 ლარად, ლამინატი 14 ლარად და 50 თეთრად. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: აი როცა ტუალეტში ვინმე დიდი ხნით შევა, შუქი კი არა, Wi-Fi უნდა გაუთიშო.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gg და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
8: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდათ და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რა უნდა და რა და სწრაფი უნივერსალი. უბრალოდ ძლიერი არა, ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეარცხვენდა, მაგრამ გარედან ისევ ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avante. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო. მანქანა ფაქტობრივად ააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგად დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგან აღარ გამოდანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩვეულებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5 ცილინდრიანი ტურბოძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი, თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ი საჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს, იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერც უახლოვდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კმ-მდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარძელზე ბავშვის კამის ჩადგმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სტრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორკარს და კომპრომისს ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M-Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა.
3: TBC-ს განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება.
4: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში.

0: ეს ელვარ ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარ ელექტრომარკეტი.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონით და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
3: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
4: იამზე,
5: ხო გოგო,
4: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
5: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შეამრომ კაში ვეღარ ვეტები.
6: გერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: ერთხელ ბებიას და შვილიშვილს ტაბლეტები აერიათ. შვილიშვილს ღამის კლუბის ფეის კონტროლის გავლისას ჩასტულიმა. ბებიამ კი 2 საათში 8 მეტრიანი წინდა მოქსოვა.
3: ეს ფალოს ბებია.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: საღამომშვიდობით საქართველოს 19:19 სრულიად საქართველოში და გიბრუნდებით რა ამ დროისათვის კიდევ ერთხელ გაგაცნოთ ამინდის პროგნოზი ნავარაუდევი ხვალინდელი დღისთვის ხვალ კვირის უკმე გახლავთ 14 მაისი 24 მაისი დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან, სადაც სრულიად რეგიონში წვიმს, ხომში პლუს 20 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 13, ზუგდიდსა და ქალაქუთაიში პლუს 21 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ოზურგეთში პლუს 18 გრადუსია ნავარაუდევი, ფოცსა და ბათუმს პლუს 19 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველოშიც იწვიმებს, ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 19 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, პლუს 21 დაფიქსირდება გორსა და თელავში, ცხინვალში პლუს 18, რუსთავში პლუს 23. რაც შეეხება ჩვენს მშვენიერ დედაქალაქს, თბილისში ხვალწვიმიანი დღე იქნება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 22 გრადუსია ნავარაუდევი. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 19 გრადუსი ფიქსირდება. მე ყველა სიყვარულით სავსე საღამოს გისურვებ და რა თქმა უნდა მშვიდობიან მგზავრობას ჩვენთან ერთად და ყველაზე მნიშვნელოვანი ნებისმიერ შემთხვევაში ამინდი ჩვენი განწყობიდან, ჩვენი ღიმილიდან და ჩვენი გუნებიდან გამომდინარეობს, ამიტომ ღიმილიან საღამოს გესურვებთ.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: მეტროპოლის დროით საქართველოში 19:21.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
4: აიღე TBC-ის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს TBC-ის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
5: იცოდი რომ Beko ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა Beko-ს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
6: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკოფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფთი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ვრცელდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკოფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
12: 2:38:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
14: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
15: ქართველმა ქათმებმა იმდენი ამერიკული გენმოდიფიცირებული სიმინდი ჭამეს, კვერცხის დადებისას კი აღარ გაგანებენ.
16: Oh shit! Wow! Yeah!
15: იძახიან.

0: თანაბარი ტემპით ცვლას და გამორიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად გუფრთკილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
2: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საკოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება. სამშენებლო სექციაში 45%-ამდე. სასახურავე სექციაში 35%-ამდე. გარეავეჭზე 49%-ამდე. გათბობის სექციაში 40%-ამდე ფასდაკლება. გორგია გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი

0: სენსორი საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას. ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50 50.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: იმერელი მეზობელი მეზობელს ურეკავს.
9: ბიჭო, რა ფერხარ, რა შოვი, რა ფერა შენს კეთ საქმეები? ერთი რა მაინტერესებს, იცი? შენი ძროხა თუ ეწევა?
10: არა, არ ეწევა ძამია.
9: ხო, значит, შენი ბოსელი იწვის.

სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Like a moth to flame burnt by the fire. My love is blind, can't you see my desire?
3: That's the way love goes.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: მეტროპოლის დროით საქართველოში 20 საათი 3 წუთია. საღამო მშვიდობისა.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. მეტროპოლ.gr

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდა და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რაუნდო და რადა სწრაფი უნივერსალი. უბრალოდ ძლიერი არა, ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეარცხვენდა, მაგრამ გარედან ისე ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avante. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო, მანქანა ფაქტობრივად დააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგად დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგანაა გადმოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩაულებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5 ცილინდრიანი ტურბოძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი, თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ი საჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს, იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერც უახლოვდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კილომეტრამდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარძელზე ბავშვის კამის ჩადმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სტრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორკარს და კომპრომის ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M-Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ

0: რეკლამა. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 40 40. მხოლოდ წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილი ჯიზთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: გორგიაში ეროვნული დღეები უკვე დაიწყო. მოდი 26 მაისის ჩათვლით 65%-ამდე ფასდაკლებაზე. საყოფაცხოვრებო სექციაში 65%-ამდე ფასდაკლება.

0: სამშენებლო სექციაში 45%-მდე, სასახურავე სექციაში 35%-მდე, გარეავეჯზე 49%-მდე, გათბობის სექციაში 40%-მდე ფასდაკლება. გორგია, გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT-Certilogy.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: გოგო და ბიჭი თამაშობენ დამალობანას. ბიჭი იხუჭება და გოგო იმალება. ბიჭი გოგოს. თუ გიპოვე, ჩემო ძირფასო, აუცილებლად უნდა დიახ, გოგო ეუბნება ამ დროს.
3: თუ ვერ მიიპოვნე, კარადაში ვიქნები, კარგი?

გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩართე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. 20 საათი 27 წუთი შესრულდა საქართველოში. ამ დღესათვის თვალი გადავავლოთ ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის. ხვალკვირის უქმე გახლავთ 24 მაისი და დასავლეთ საქართველოში ისევ წვიმს. ცხოვრში პლუს 20 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, ფოცსა და ბათუმს პლუს 19 ელოდება. პლუს 13 გრადუსი იქნება მესტიაში, სუგდიდსა და ქალაქუთაისში პლუს 21, ოზურგეთში პლუს 18 გრადუსი დაფიქსირდება. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქაც ნალექი არის ხვალისათვის ნავარაუდები. ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 19 გრადუსი დაფიქსირდება, გორში პლუს 21, პლუს 18 ცხინვალში, თელავში პლუს 20, ქალაქ რუსთავს პლუს 23 გრადუსი ელის. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ წვიმიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 22 გრადუსი ამოსალოდნელი. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 18 გრადუსი ფიქსირდება.
1: რეკლამა.
2: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტია.

0: ხაზას და კლება კარფულში. სოსისი ივერია 15 ლარი და 50 თეთრი. караკი 6 ლარი და 99 თეთრი. ბავშვის საფენი 22 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდა კლება ცხოველთა კვების სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: გამოიყენეთ შანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად, სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: მნიშვნელოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: პათოლოგოანატომი და გინეკოლოგი გამოდიან საავადმყოფოდან რთული სამუშაო დღის შემდეგ. პათოლოგოანატომი. უფ, რა კარგია როცა ხალხს ხედავ, ცოს ხალხს. გინეკოლოგი. კი, ნამდვილად კარგია. და რაც მთავარია, სახეებს ხედავ, სახეებს, სახეებს და არა

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოთეთრში. როგორ მოგეხსენთ თუ აღმართებ ზე ხშირი მოძრაობის შემდეგ ძრავაში წყლის ტემპერატურის მდგომარეობა აღარ არის სტაბილური. აღმართზე ასვლისას ძრავას მეტი ძალის გამომუშავება უწევს. ამასთან მასზე გარე ტემპერატურაც მოქმედებს და ერთიანობაში ვიღებთ იმას, რომ წყლის ტემპერატურა 90 ცდება. თუ მანქანის წყლის სისტემა გამართულია, წყალი ნორმაზე მეტად არ ადუღდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ, Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-8599. Litokoli. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gg.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gg.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
8: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
9: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: გურული ბავშვი დედმამას შეუსწრებს, როდესაც ისინი სექსით არიან დაკავებულები. გურულ ბავშვი აღმოხდება. აგი

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: უკვე მეოთხე წელია ბოლნისის ღვინის ფესტივალის მთავარი მასპინძელი წისქვილის ქუჩაზე მდებარე ქართულ გერმანული ღვინის სახლია. სახლი 2023 წელს ღვინის ფესტივალის ფარგლებში საზეიმოდ გაიხსნა და ამ დროიდან ადგილობრივ და უცხოელ ღვინის მოყვარულებს მასპინძლობს. წელს ღვინის სახლში 28 მარტის 113 სახეობის ღვინოს შეხვდებით. მის მარანში ბოლნისელ მეღვინეებს საშუალება აქვთ წარმოადგინონ საკუთარი პროდუქცია, ხოლო სტუმრებს კი შეუძლიათ ბოლნისური ღვინოების დეგუსტაცია და მათი შეძენა. 31 მაისს შემოიარე ბოლნისის ქართულ-გერმანულ ღვინის სახლში და გაიყოლე ბოლნისური ადგილწარმოშობის ღვინო.

ყველა ხალი ხალია თუ ვერ არჩევექშები ბრალია ყველა ფერს დავთმოდი ერთხელ მაინც მე ნახავ

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ და სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. დავიწყებ სოკარის ბენზინგასამართის სადგურით, სადაც თუ კი შევლით შემდეგი ფასები დახვდებათ. იქ სუპერი 4 ლარი და 15 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 6 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 25 თეთრია. ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 8 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 18 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 68 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 29 თეთრი ღირს. პორტალის ბენზინგასამართ სადგურში სუპერი 3 ლარი და 69 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 59 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 39 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4 ლარი და 29 თეთრი. და ბოლოს რომპეტროლის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 4 ლარი და 22 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 27 თეთრად.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდა და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რა უნდა და რადა სწრაფი უნივერსალი. უბრალოდ ძლიერი არა, ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეარცხვენდა, მაგრამ გარედან ისევ ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avanti. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო. მანქანა ფაქტობრივად ააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგად დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგანაა გადმოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩაულებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5 ცილინდრიანი ტურბოძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ი საჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს, იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერც უახლოვდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კმ-მდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარძელზე ბავშვის კამის ჩადგმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სტრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორკარს და კომპრომის ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M-Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ჩანს.
1: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
2: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გამოიყენეთ შანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად 5 ლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: იამზე, ხო გოგო, წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
7: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკაჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
1: გერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყო

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მეგობარო, რაც უდოდ გამოიყურები? მთელი ღამე არ მეძინა, კაცო, გადავირიე. და რატომ? სასტუმროში მე ასე ნომერში მომათავსეს, რომელსაც ერთიანი წაშლილი ჰქონდა და მთელი ღამე მიკაკუნებდნენ, დროზე გამოდი ჩვენს გვინდაო მაგათი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: შედა ვენი ხამე მინდა გისურვოთ კიდევ ერთხელ 21 საათი 24 წუთი სრულიად საქართველოში ბოლოჯერ გადავალო თვალი ამინდის პროგნოზ ნავარავდებ შხვალინდელი დღისთვის ხვალ კვირა გახლავთ 24 მაისი დასავლეთ საქართველოში ნარეკი არის ნავარავდები სოხუმში პლუს 20 გრადუსი დაფიქსირდება პლუს 13 მესტიაში ზუგდიდსა და ქუთაისში პლუს 21 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა უზურგეთს პლუს 18 ელოდება ფოცსა და ბათუმს პლუს 19 აღმოსავლეთ საქართველოში ძიწვიმებს ახალციხესა და ბორჯომში პლუს 19 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. გორს პლუს 21 ელოდება, ისევე როგორც ქალაქ თელავს. ცხინვალში პლუს 18 გრადუსი იქნება, ქალაქ რუსთავში პლუს 23. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალაც წვიმიანი დღე იქნება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 22 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში საკმაოდ გრილა და პლუს 17 გრადუსი ფიქსირდება.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: მეტროპოლის დროით საქართველოში 21 საათი 25 წუთია. ხამემ შვიდობის.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
4: რეკლამა.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი ორწუთში. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლ ლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5000-ზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
7: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალის

0: გამოიყენე ჩანსი 21-დან 30 მაისის შატლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით შეიძინეთ 2 ნიფტი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნიფტი მიიღეთ საჩუქრად სიმბოლურ ფასად ხუთლარად იჩქარეთ შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა თქვენი იტალიური სამგაული
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე
3: ქერა გოგონა შედის ავტოსალონში
4: გამარჯობათ მანქანის ყიდვა მინდა
3: მოდელი?
4: არა, არა, მდივანი ვარ. მაგრამ მადლობა კომპლიმენტისთვის.
5: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი.
6: რა არის ავტომობილის სარქველები და რაში გამოიყენება? სარქველები არის მოწყობილობა, საიდანაც ჰაერი შედის და რომლის გაღება დაგეთვის შემთხვევაში გამონაბოლ ქვის გამოდევნა ხდება. ეს მოწყობილობა წკრიალის დროსაც იდეალურად მუშაობს. ეს არის დეტონაციის ხმა, ანუ ამ დროს ძრავაში მოხვედრილი დაბალი ხარისხის ბენზინი სრულად ვერ ახერხებს დაწვას. როდესაც ზანთლიდან მიიღებს ნაპერწგალს ის ერთი აფეთქებით სრულ დაწვას ვერ ახერხებს და ზედ დარჩენილი საწოვის მცირე დაჯგუფებები ერთმანეთის მიმდევრობით ფეთქდება. ეს პატარა დაჯგუფებები ისე ფეთქდება, რომ სალონში წკრიალის ხმა ისმის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
5: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: ვინიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებები ადაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00-სა და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
8: 2

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ნამდვილ თბილისელს შეუძლია დაუსრულებლად უყუროს სამრამეს, ცეცხლს, წყალს და წინდგომი ავტომანქანის უკანა ბამპერს.

0: country's gone all the way.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდა და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რა უნდა და რადა სწრაფი უნივერსალი. უბრალოდ ძლიერი არა. ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეერცხვენდა, მაგრამ გარედან ისევ ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avante. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო. მანქანა ფაქტობრივად დააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგა დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგან აა გადმოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩვეულებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5 ცილინდრიანი ტურბოძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ის აჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს, იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერც უახლოვდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კილომეტრამდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარძელზე ბავშვის კამის ჩადგმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სტრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორკარს და კომპრომისს ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა

0: საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M-ტურინგების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: პირიცესთან ერთად. ელისის აოცრებათა ქვეყანაში იგივე დისმეტროფსია, იშვიათი სინდრომია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია დროებითი დეზორიენტაცია და მოიცავს გრძნობის ყველა ორგანოს. შედევის დროს ადამიანს თავისი სხეული უფრო დიდი ან პატარა ეჩვენება, ვიდრე სინამდვილეშია. იცვლება საგნების ზომაც, იკარგება დროის შეგრძნება. დამახასიათებელი გამოვლენის გამო ელისის სინდრომს დისმეტროფსიასაც უწოდებენ. ეს ბერძნული წარმოშობის ტერმინია და აღნიშნავს მხედველობით ილუზიებს, მათ შორის საგნების ზომასა და ფორმის ცვლილებასთან დაკავშირებულ ჰალუცინაციებს. მეცნიერები ვარაუდობენ მისი წარმოშობის ორ თეორიას: ვასკულარულსა და ელექტრულს. ეს თეორიები გულისხმობს, რომ თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მოშლას მოყვება პათოლოგიური ზედმეტი ელექტროლიტ ალღების აღმოცენება, რომლებიც თავის მხრივ ვიზუალური აღქმისა და შეგრძნებების დარღვევას იწვევს. დისმეტროფსიის სიმპტომებია: სტრესი, ჰალუცინოგენურ მედიკამენტები, ეპილეფსია, ინსულტი, ეპშტეინ-ბარის ვირუსით გამოწვეული ინფექციები, თავის ტვინის სიმსივნე. მაკროფსია და მიკროფსია თავისთავად არ არის საშიში და რამდენიმე წუთში გაივლის. საშიშია ჰალუცინაციით გამოწვეული პანიკა, რომლის დროსაც ადამიანმა შეიძლება რამე დაუშავოს საკუთარ თავს ან გარშემო მყოფებს, განსაკუთრებით თუ შეტევის დაწყებისას საჭესთან ზის. ბავშვობაში განვითარებულმა ელისის სინდრომმა შესაძლოა კვალი დააჩნიოს ფსიქიკას და ხანგრძლივი ჰალუცინაციები შემდგომ საფუძვლად დაედოს ისეთ ფსიქიკურ აშლილობას, როგორიცაა შიზოფრენია. თუ გაღვიძებისას რეალობას ვერ დაუბრუნდით და გეჩვენებათ, რომ საკუთარ ოთახში ღარეტებით, აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ ნევროლოგს, სპეციალისტს, რომელიც გამოიკვლევს თქვენს ნერვულ სისტემას, თავისა და ზურგის ტვინს. დაავადების გამოსაკვლევად იღებენ სისხლის საერთო ანალიზს, რომელიც გამოავლენს ეპშტეინ-ბარის ვირუსის არსებობას, მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, რომელიც დეტალურად გამოიკვლევს თავის ტვინს, მასში არსებულ წარმონაქმს თუ სისხლძარღოვან პრობლემას, ასევე ელექტროენცეფალოგრამას. ელისის სინდრომს იწვევს არა კონკრეტული დაავადება, არამედ სტრესი ან დატვირთვით გამოწვეული ძლიერი თავის ტკივილი. ამის თავიდან ასაცილებლად ექიმები გვირჩებენ ვიკვებოთ ჯანსაღად და მოვიწესრიგოთ ძილის რეჟიმი. ჯანსაღყვებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ასეთია: მივიღოთ ბევრი ხილი, ბოსტნეული ზღვის პროდუქტები, ცოტა ხორცი, დღის განმავლობაში მივირთვათ 4-5 ჯერ, პატარ-პატარა ულუფებად. ვერ იდოთ შიმშილს, მას შეუძლია თავის ძლიერი ტკივილი გამოიწვიოს. არ მივიღოთ ალკოჰოლი და ბევრი ტკბილეული.
1: Detergia. Adrenalina.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: კაცი ზის და უყურებს თივთივას. 1 საათი, 2 საათი. ამასობაში შემოდის ცოლი აბაზანაში და გაბრაზებული ეუბნება.
9: ხო, კაი, კაი, წადი სათევზაოდ, სარეცხი მაქვს გასარეცხი.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ აღმართზე ავტომობილი ღმოის? ძრავას თითქოს ბრუნი ემატება, მაგრამ სიჩქარე არ იმატებს. დავიწყოთ გამომწვევი მიზეზით. თუ ძრავას ბრუნი იზრდება, მაგრამ სიჩქარეზე ეს არ მოქმედებს, ნიშნავს, რომ მოდების ქურო, ასე ვთქვათ, დაბუქსავდა. მოდების ქურო გაცვდა და მისი შეცვლა საჭირო. როდესაც უკვე მაღალ, მეხუთე ან მეექვსე სიჩქარეში გადართვისას ქუროს დიდი ძალა ადგება, მაშინ აღმოჩნდება პრობლემა. მეორე მიზეზი. შესაძლოა ძრავას უკანა ჩობალმა გააპარაზეთ. მოხდა მოდებასთან. ის ზეთით დასველდა და დაიწყო ბუქსაობა. აგრეთვე შესაძლოა მწყობრიდან გამოვიდა რაიმე დეტალი, რომელმაც ვერ უზრუნველყო კარგი მოჭიდება და დაბუქსავდა. თუ ატყობთ, რომ ავტომობილი ბუქსაობს, მაგრამ გაჩერების გეშინიათ და მაინც გაზაწვებით, ამ დროს მოდება განადგურდება. შეიძლება 2-3 კილომეტრიც კი ვერ გაიაროთ. ის უბრალოდ დაიწვება. ბოლიაუვა. აუცილებელია მიმართოთ ხელოსანს, გაიგოთ ზუსტი მიზეზი და შეცვალოთ დაზიანებული დეტალი. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ჩელსი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779-79-0000. Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი London-დან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 31 00 CPT Certilogy.

0: სამწერლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მიხოს პატრული აჩერებს. მოქალაქე, თქვენ გადაკვეთეთ ღერძულა ხაზი. რატომ გადაკვეთეთ ღერძულა ხაზი? მაქვემო და ხوار გავძრებოდი უბრალოდ.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: გამოიყენე ჩანსი. 21-დან 30 მაისის ჩათვლით ფრანკო ფონტანა კიდევ უფრო მეტ ბრწყინვალებას გჩუქნით. შეიძინეთ 2 ნივთი 50%-იანი ფასდაკლებით და მესამე ნივთი მიიღეთ საჩუქრად. სიმბოლურ ფასად, ხუთლარად. იჩქარეთ. შეთავაზება მოქმედებს შეზღუდული დროით და ბრწოლდება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა, თქვენი იტალიური სამგაული.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ჩემი მეზობელი ისეთი დაბალია, რომ თავზე ფეხი სუნია ზდის.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: დღის Schlageris sponsoria GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა.
1: დავიკარგე
0: ავტომობილი, როგორც ისტორია. დიმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერში ავტოსტორი.
2: 90-იანების დასაწყისში Porsche ცუდ ფორმაში იყო. დაეცა გაყიდვები. ფული აკლდა და კომპანიას პრაქტიკულად ბრძოლა გადარჩენისთვის უწევდა. იმ პერიოდში Porsche ისეთ მანქანებს ვერ ყიდა, როგორცაც დღეს და ზუსტად მაშინ მიიღო უცნაური შეკვეთა Audi-სგან. Audi-ს რა უნდა და რადა სწრაფი უნივერსალი. უბრალოდ ძლიერი არა. ისეთი მანქანა უნდა და რომელიც ავტობანზე Porsche-საც შეარცხვენდა, მაგრამ გარედან ისევ ოჯახის კაცის მანქანას დაემსგავსებოდა. ასე დაიბადა Audi R32 Avanti. და ეს უბრალოდ Audi არ იყო. მანქანა ფაქტობრივად ააწყო Porsche-მ. RS2-ის წარმოება Porsche-ს ქარხანაში მიმდინარეობდა. იმავე ხაზებზე, სადაც იმ წლებში Porsche 911 იწყობოდა. Porsche-მ შეცვალა საკიდარი, მუხრუჭები, ბორბლები, სარკეები, ძრავის ხასიათიც. თუ კარგად დააკვირდებით, RS2-ზე ბევრი დეტალი პირდაპირ Porsche-სგანაა გადმოტანილი. მაშინეს სრულიად გაუგებარი იდეა იყო. დღეს სწრაფი უნივერსალური ჩაულებრივი რამ ჩანს. მაშინ კი ხალხი ვერ ხვდებოდა, რატომ უნდა გდომებოდა ოჯახური საბარგულიანი მანქანა, რომელსაც Ferrari-სთან გაწევა შეეძლო. RS2-ს 2.2 ლიტრიანი 5 ცილინდრიანი ტურბოძრავი ედგა. ხმა ჰქონდა ისეთი თითქოს ნახევრად რალის მანქანა იყო და ნახევრად სამხედრო ტექნიკა. კვატრო სისტემასთან ერთად მანქანა ნებისმიერ ამინჯი ისროდა. 0-დან 100-ი საჩქარება დაახლოებით 5 წამში. ეს ხდება 1994 წელს. იმ ეპოქაში, როცა McLaren F1 ჯერ ახალი გამოჩენილი იყო და ბევრი სპორტკარი ამ შედეგს საერთოდ ვერ ცვლახოლდებოდა. არსებობს ცნობილი ისტორია, რომ RS2 80-დან 120 კილომეტრამდე აჩქარებაში ზოგ Ferrari-საც კი უსწრებდა და ყველაზე სასაცილო ის იყო, რომ ამ ყოლაფერს აკეთებდა მანქანა, რომელშიც უკანასავარძელზე ბავშვის კამის ჩადგმა შეიძლებოდა. ალბათ ამიტომ გახდა ასეთი მნიშვნელოვანი. მანამდე სტრაფი მანქანა თითქმის ყოველთვის ნიშნავდა დაბალ კუპეს, ორკარს და კომპრომის ყოველდღიურობაში. RS2-მა პირველად აჩვენა, რომ პრაქტიკულ მანქანასაც შეიძლებოდა საშიში ხასიათი ჰქონოდა. ფაქტობრივად თანამედროვე RS-ებს AMG უნივერსალების და M-Touring-ების წინაპარი იყო ეს მანქანა. და ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ ფინანსურ კრიზისში მდგომ Porsche-ს უბრალოდ სჭირდებოდა სამუშაო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ უკუსმის სიჩქარეში ჩაგდებისას ავტომობილი ყოველთვის ჩხაკურის ხმას გამოსცემს? ამის მიზეზია ის, რომ მექანიკური კოლოფის უკუსლის სიჩქარის კბილანას წინსვლის კბილანებისაგან განსხვავებით არ უმონტაჟებენ ეგრეთ წოდებულ სინქრონიზატორს, რადგან უკუს სიჩქარე იმდენად იშვიათად გამოიყენება, თითქმის გამორიცხულია მისი დაზიანება. ასევე, თუ წინსვლით მოძრაობთ და შემთხვევით ბერკეტი უკუსლის სიჩქარისკენ წაიღეთ, ის იოლად არ უნდა ჩავარდეს უკუსლაში. ამან შესაძლოა ავტოსაგზაო შემთხვევა გამოიწვიოს და იმავდროულად უნდა მიგანიშნოთ კიდეც, რომ არასწორად ცდილობთ სიჩქარის შეცვლას. როდესაც ავტომობილი ოდნავ მაინც მიგვერავს წინ, უკუსლაში არ ვარდება და თან ხმაურს იწყებს, სწორედ იმიტომ, რომ სინქრონიზატორი არ აქვს და ამით აგვარიდებს ავტოსაგზაო შემთხვევას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 5-7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.